0: Rot, Toko, Ibrahanko. Kabada, Kaskas, Tu, Ulgrilero, Ulgefati, Enskevo, Avanti.
1: Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da.